0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының «Мән вә менің вәтінім» «Джумхуриет ұнтымайды» алайды сәйіпсі.
1: Үрбітлік радио аңлығы жола. Әмді «Мән вә менің вәтінім» «Джумхуриет ұнтымайды» сәйіпімізді қан ракының сақаймас кеселдікіге хатымы бәрген Ван Чжэньи білен тонышымыз. 1948 yılı Ван Чжэньи Чжэньдэн Дашуэнің тибби пәлі факультетінің пүткізіп, имтиханда бірінші болып Гуаңсы докторханысыда, яғни бүгінгі Шанхай қатнаш Дашуэсі тибби пәлі шөяні қармықыдекі Рюйчжин докторханысыда қалды. 1959 yılı о тұнжы қытым доктор салайтыда аққан кесілі білен ұчырашды. Яш кесәлләнің бір-бірләп көтіріп, іліп кетілгәлікінің көріп амалсыз қалды. О, бұл қыл тойғыны бір өмір есіді сақлады.
2: 20-ші әсірінің 70-ші еллерінің ақырда жетті характерлік, дәсләпке данча өжәйірлік, аққан кеселі деп атылыдыған бір қыл кеселік пайда болды. Бұл интайын қатарлік болып, асылла қан көп чықып кетідіған болғачқа, көп сандыки кеселлер ішке хаптадын артық яши алмайды. Ван Чжэньи тәпәккүр йолыны өзгәртті. Өсме хүҗәйрисене химиялык давалаш торысы белән зәһәрләп өлтүрүштән башка бу хүҗәйрләрне яхшы хүҗәйригә айландыргыл буламды? Юк. У коллективтан башлап топ-тогра 8 ел сансызлыгын дорларны сынак кылды. Ахырда дәүләтебездә эшләнгән толык тәртиплек витамин А кислотасының тән сыртыда бу хил начар хүҗәйрне нормал хүҗәйргә айландыра алдыганлыгын байкыды.
1: 1986 елы Шанхай балалар докторханасы 5 яшьлык бер кызны кабул кылды. Оның кызытмасы төшмәй, игез бурны канап, ниһайты хатерлек әхвалда калган иде. Ван Чжэньи бесімгі бәрдашлық беріп, балыға тихі тәжірбі басқышуды тұрыватқан толық тәтір түплық витамин А кислотасыны 203 тәкліпіні бәді. Бәзілі оныңға бұл хәтәргі тәвәккіл қылмасылық тоғырсы да нәсиет қылғанда о. Мән елім пәнге ішіні мән. Бұныңға шәнчім ба, деді. Yetti kündən kin balının bədən temperaturası düşüb, kesəllik alamətləri körnərlik yaxşılınıb, bir aydın kin bütünləy yeniklidi. Bu qız dünyada bu xıl doğru bilən davalınıb saqayğan tuncu bala idi. Şu ili Ван Чжэньи muşu usul bilən 23 kesəlini davalab, kesəllik əhvalını bütünləy yaxşılıdı. Kiyin o yana Оқуғычылары білен бірлікті пүтін тәтір тіплық витамин А кислотасы білен арсин тиреоксидіні бірләштіріп ішілтіп,

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станцысының «Мән вә менің вәтінім» Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Үрбітлік радио аңлығы жылы. «Мән вә менің вәтінім» Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді. Әр бір адам айда бір үйендін 20 ел ияны еғішіні давамлаштырған Әйсажан Низамыдың тоғырсыды тоқтылымыз. 2005-ші ілі язда Шинжан Дашөні әмділі пүткізген Әйсажан Низамыдың дөләт электр торы Бортала ток білен тәмінлі шеріктінің қызметісі болды. Тұнжы айлық маашы 600 үйені алған екен, аны мәктіпі. Әсілдікі Шинжан Ишлепшқырыш құрылыш бінтуәні 5-ші шесі милләтлі отыра мәктіпіге беріп, намырат оқуғышылағы ұқтысары ярдам берішіні ойлыды. Сынып мудері 23 намырат оқуғышы тізімлікіні сұнып, оныңға мадарығы қарап іш көріп, ішкені талы вілішіні әтті. О, бұ бір қатар сымлағы қарап, бір адамның күшінің аман чәклік болыдығалықыны тұнжықетім ес қылды.
2: Әгер Әр бір адам әр айда бір үйен ияны қылалыз жу. Бұ 23 яшлық яш конвертіні көтіргені ече қызмет ташларының ішкіні бір-бірләп чәкті. 2006 елі 3-ші айда о түнчі қейтімда топланған 1244 үйен ияны пұлыны әр милләттін болған 23 намрат оқуғычының қолығы тұтқызды. Дәсләпті бәзілер оны ойын қойып атыды дейішті. Әмі бір чоң ана латы сом кісіні етіп, 30 тәңгіні бір-бірләп санап, оныңғы тұтқызды. Чоң ана анч көп қәт тонымайды. Пәкәт бірауларының яқшы ішқылып атқалықыны беліп, оңы бір кішілік күч қырышны ойлыған еді. Шіркет партия комитетінің шөжесі оныңға. Сіз ялғыз ішләп атамсыз. Біз тәшкіл. Сіз алғы елгірлісіңіз, біз толық капалетке егі қылымыз, деді. Сіз ялғыз

0: дәлеттер болып, дөңгірмә деген сөзінің қырғыз тіліндегі мәнісі тақ егіз, янтулық тек, ташла домылап түшуді дегенлік еді. Әйне чағда дөләт чегра қоғдығычылағы мұқтаж болғанда, о, бірінші болып тізімлады.
1: Чеграны чарлаш жолы да, о, бұ ерге герче чегра сызықы сызылған болсымы, лекен чегра теші тіктенмегенлігіні байқыды. О, хат тонымы қачқа башқаладым мәслихат сорап, джунгу деген ішкі хатның қырғызчы езіліші вән хәнзучі езілішіні өгініп алды. О, әсләп мұндақ деді. Мән джунгу деген хатны ташқы ойғанда, ая жанланғынымдың ташны бағырымғы чың бесіп бір кечі ұқылымыдым.
0: Әтс әт дегенде о, бұ ташны тағ еғізгі еліп келіп, дөләт чегра сызықаға қойып қойды. Шыныңден кейін, чоң ташланы көрсіла, о, джунгу деген ішкі хатны бевазда таш үстігі ойып чықты. Кичек ташлаға ойып болғандың кейін, шамалда ұчып кетіштің әнсіріп, башқы таш білен мұқымлаштырып қойады. Дәсіліпіде оның үскінісі болмағашқа, ұшлық таш білен ойышқы мәжбір болды. Бір күнде пәкет бір парчынала ойып чықалайды. Кейін, базған вә мұқ білен бір күнде нәтч парчыны ойялайдыған болды. Қағыртан соғықта қолыны созсыла бірдәмділа тоңлап қетіп қалады. О, қолыны қойнығы селіп, істібеліп, давамлық ойы бәрді.
1: 60 нәтч ел өтіп кетті. О, чегра линиясы да 100 мүн парчыдан артық ташқа джунгу деген хәтіні ойып чықты. Чеграны чарлаш мұсапсы жәмі 80 мүн километрден ашты. У қоғдаватқан тағ еғізіда, уда 60 нәтч ел адам ва чарва чеградын өтіп кетіш вәқәсі жүз бәрмеді. Кейін оның үш оғлы, ішкі қызымы чегра қоғдығычы болды. 2007 елі 7 айның бірінші күні 65 яшлық бұрмақан шәрәп білен Джунгу Коммунистік партиясыға кірді. 2019 елі о халық нәмонидісі дөләт шәріпін намығы ерішті.
0: Орден тарқытыш мұрасымыға қатнышып болғандың кейін оымындақ деді. Мән мектепті оқып бақмыған. Ер жағанны зыл-зылге кәлтіргедек ішқылып бақмыған болсамы, лекен вәтен әр вақыт менің қалбымда.
1: Джунгу деген хәт ойылған ашут ашла памыры егізілге де худди гәп қылышының білмейдіған қоғдығышылар дәк жимжит хәт көтіріп, оныңға әмірақ болып бірлікте вәтен үшін чеграны қоғдымақта.
2: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге әмірақ программымыздың мұлазымет принципі.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Тяншан етікеді сансызлыған юрек вәтен білен тәң соқмақта. Мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәхипімізді, Тяншанның жәнуби шымалыдегі әр милләт оғыл қызларының вәтен білен білі өсіп етіліш екайысыны сөзләп береміз.
2: Әмді бірлікті бір айылыдегі 12 балының екайысыға құлақ салайлы.
1: Шинжан ішләп шықырыш құрылыш бенгтөәні бірінші ши, төртінші төәніде Кашауха қадырының бір алайды айылысы ба. Тамғы есілған айлы бойынша түшкен сүрәтте, о ері білен отырды олтырған болып, әтрапыда 12 балы бар еді. Хәнзула ұйғырламы бар еді. Уланың ішедегі 10 балының әммісі, о бекывалған етім балылы. 1991 елі яздығы бір ямғырлық күнде, 2 оғыл бала оның өйінің алдыда зоңзүйіп олтыратты. 100-і яш юқы еді. Уланың өз ата-анысы арқы-арқының кесел білен өліп кеткен болып, айрым-айрым халда аран 4 яш вә 3 яш еді. Кашауха уланы башлап өйге әкірді. Шынуның кейінгі 4 елда у яна үлгірі кейін болып, ата-анысының айрылып қалған 8 әр милләт балысыны қобыл қылды. Әсілділі баяшат болмаған бұ айлыда бірақла бақыдыған 10 балы көпейді.
2: Балаларның кейдіған кеймі болуш, яйдіған тамықы болуш, оқидыған китабы болуш имканиетіге игі қылыш үшін, Кашауха әр күне таң юрым астылла орныдын тұрып, отчып, орып, тоқу қой бақты. Балаларны мектепке орылаштырып болғандың кейін, андын ашлық, яғы зауытыға ішқы барды. Іштін түшіп, елдан керексіз нәрсілеріні теріп, пұлғы сатты. Кәште ене харвы иттіріп чықып, лаңпон вә нан сатты. Уяна құрылыш орнында ішчі езігілік мәсулатлар базарыда көктат сатқычы болды. Ашқаны ашты. Бәзілі оныңға еші чоңырақ балаланы шылтыш тоғырсыда нәсіет қылғанда, о қат-е қошылмеді.
1: Тұрмышы намырат болсыму, бұ көп милләтлік чоң айлы ұлықтықы толды. Азыр 12 баланың әмісі чоң болып, оқышта ұтық қазанды. Көпінсі оқытқычы доктор сақчы болды. 2017 елі Кашауха Мехрибан аныла пидаила музабызмет әтірті құрып, 100-ден артық пидаини етекләп, кейіншілікі бар айлы вә ялғыз тұрдыған яшанғаллағы ярдан бәді.
2: 2015 жыл Кашауха шәріп білән жүнгөдегі яқшы кішілі тізімлікеден орын алды. 2025 жыл 5 айның 23 күні о 9-ші нөвәтлік мәмлекетлік чоңлаға вападар болуш, ұрық тұқалларға көйініш ақлақ нәмунетісі шәріпігі ерішді. О, мұндақ деді. Ата-анысы жоқ балалар әң бичара. Ихтияжлық кішілігі ярдан беріш менің қылышқы тегішілік ішім. Қануны тәшвік қылыш, қанунға тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хамра программамыздың мұлазымет

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Радио аңғучыла. Аптын райлық орган ішілерінің башқұрыш идарысыдың Атүшәрінің Қаражол есі отыра Қаражол кәнді тұрушылық сабық бірінші шуди жаңның төт ел кәнд тұрған мәзгілді кәнд ахалырын етәкіліп, лоңшен көзі түшісіп сұқырып, тигіраны қоғдаш олыны пұқтылап, Шинжаңы нишалық ярдан беріш күчіге тайынып, өлчәмләшкен оғылақ тартышыш бәйгі мейдан бәрпа қылып, езі кент мәдіниет саяйтын тәрәқи қылдырып, тигіра районы мұстәккемләп, халықтың бейтедіған гүлініш yolunu ашты. Бүгінкі қалтыс бейш махирлары сәйіпімізді көпчілікке, Жаңның кентті тұрған мәзгілді кент үшін қылып берген әмілі іш ве яқшы ішлерін сөзләп беріміз.
2: Атүш шәһәрінің Қаражол езісі, Отыра Қаражол кентідегі Лоңшен чоққысына тағ ташлардан қатма-қат қопырылған бір көзетуш сыпсы әйбәт білен қат көтіріп тұрды. Бұл сыпа кентінің шамал шыққанда құм ұшып тұрдыған көні қияптыны үзіл кесіл өзгәртіпле қалмай, тегімі мұхими кадрлар білен амма бір мәқсәтті көреш қылыдыған, айлә дөлетнің хатыр жәмлігіні қоғдайдыған мәневи ер бәлгісігі ойланды.
1: Вақытты 2022 елі 3-ші айғы қайтұрсақ, Жаңның Отыра Қаражол кентіге келіп, кенті тұрыш қызметінің башлады. О чағдыки Лоңшен тегінің чоқысыда егіз сұпы мәнзірісі йоқ, пәкәт қақаз, төп өлекті қалдық топы таш бар еді. Жаңның әсіліп мұндақ деді. Әйні чағды менің еніқ есімді, бұ идір үстіде өріліп түшкен бір кесек өй бар болып, шамал чықсыла әмі.

долларға етіп, ер шары ешіл сода омуми сомысының 14 бүтін 168 процентіні егіліп, көлем жәетті ер шарыда алдыңғы орынды тұрған. Бұ елінің алдыңғы 8 иеда Джонгоның тоқтық автомобил, летейлік батария, еуріқлық волт қатарлық мәсулатларының импорт-экспорты оқшаш мәзгілдекедің тәхменен 40 процент ашты. Шамал күші арқылық ток тарқытыш генераторла көрпісі, ешіл парахуд, энергия тежеп мойт асыраш жабдықлары қатарлық мәсулатланың загаз мұқтары мұқим ашты. Джонгоның ешіл содысы немі үшін үздіксіз кенайды? Алақыдар мұтахасылам ондақтады. Джонго ершари бойыча әң системылық, мүкемел карбон қойып берішіні азайты сиясат системісіні бәрпа қылып, ершари бойыча әң чоң, тарақияты әң тез тірілме энергия системісіні бәрпа қылып, Пакыз энергия, яңа энергиялык автомобил, суни акыл катарлык сахаларда ешил кәсип зәнҗири, тәминат зәнҗири барпа кылып, ешил соданың тараҡиятыга яхшы асас салды. Унынан башка, Джонго карханалары ешил тәминат зәнҗирене башкарышны дәвамлык күчәйтеп, ешиллаштырышны тадқиқ кылып ичиш, лайлаш, эшләп чыгарыш, ясаш, әшә обротты, орап качылаш катарлык бүткүл җарыянгы сындырып, Ташқи соды білән кәсіпнің тән қадамда сүпәтіні өстіріп дәрежесіні юқыры көтірішіге түрткі болды. Нөбәтті ер шары содысы ешіл төвән карбонлық тіпқы өзгәртішінің халқылық мәзгіліге кірді. Ешіл сода имканиятлік сыжыл тарақиятыны етек чықылып, мой тәсіріні үнімлік еніклі тіпті қалмастын, бәлкі яна кәсіп тарақият бошлықыны кеңайтті. Бірләшкен дөләтлер тәшкілаты сода тарақият кеңішінің докладыды мөлчәрілішчі, 2030-жы елгі барғанда токлық автомобил, қояш энергиясы, шамал энергиясы, ешіл гидроген энергиясы қатарлық алдыңғы қатардыки ешіл техникаланың базар қымыты 2 триллион 100 миллиард Америка долларға етеді екен. Ер шарыдыки бірінші чоң ешіл сода ықтисади гәудесі болу сүпті білен, Джунгоның ешіл соданы кеңайтыши, һәм өзінің юқыр сүпәтлік тарақиятығы пайдылық, һәм тарақи қылуатқан дөләтлерінің ешіл тіпқы өзгәртішігі пайдылық болып, Ер шары климат өзгерішіге тақабыл тұрыш үшін төппі қошты. Экспорттың қарғанда Джонго ер шарыны әла сүпәтлік, еқір өнімлік есіл мәсулат білін тәмілді. 2025-жі елі Джонгоның есіл мәсулат экспорт сомысы 442 миллиард 627 миллион Америка долларға етіп, ер шары есіл мәсулат экспортының 16,53%-ні егіледі. Отыры шарықта еуріқлық волт, запас энергия, Хава таңшығышны бір гәуділәштіруш техникісі қолынылған, құмлық хава таңшығычы ен тайын юқыр температурда мұқым юрішіп, шу жайға салқылыққа тақылды. Африкада бияды еңі энергиялік көчі автобусы ішқы селініп, шу жайының карбон қойып берішіне азайтышыға күш қошты. Джонгу карханылары тәтке қылып ясыған қош юнілішлік созлышчан био парчыланмы юпуқ, ер шарыдыки нәтчі 10 дөләт вә районғы сетілді. Қаттық сынақларға бәрдашлық берәләйдіған мәсулат сүпті вә дәл жайыдекі мәзеріні маслаштырыш арқылық Джонгоның ешіл мәсулатлары көп дөләт аммысының ішіләп чықырыш вә тұрмышыны үнімлік яқшылады. Шынан білән бір вақытта Джонгоның ешіл мәсулатлары ер шарының ішіләп чықырыш ықтыдарыдекі йочықыны толдырып, ешіл тіпқы өзгәртіш тәнәрхіні зор дәрежеді төбәлләтті. Яқынғы 10 елда Джонгу дүнияны 80%-ын артық еуріқлық олт бірекмі дейталі. 70% шамал электр жабдықы білен тәмілләп, ер шарының шамал электрі, еуріқлық олт арқылық тоқ тарқытыш тәнәрхінің төвәлішіге өнімлік түрткі болды. Халқыра тірілме энергия мәхкемісі қатарлық аппаратланың бағалышығы қарғанда, Джонгуның еңі энергия техникісі да бөз шасылы қылышы вә оны көләмләштіріп қолынышы, ер шарда тірілме энергияны омымлаштырыш мұсапысыны аз дегендімі 10 ел алдығы сүрген. Джонгу ер шары ешіл мәсулатларының мойым тәмілдігі үтісі болыплы қалмастын, бәлкі яна ер шары ешіл мәсулатларының мойым базыры. 2025-жі елі Джонгуның ешіл мәсулат импорт сомысы 359 миллиард 624 миллион Америка долларға етіп, ер шары ешіл мәсулат импорт сомысының 13,191%-ні егіліп, оқшашла дүнияда бірінші орынды тұрды. Джонгоның ешіл төвән карбон ішке ихтияж базары кеңейіп, ер шары тәминат зәнжірінің ешіл ішіғы қарап тарақи қылышыны елгірі сүрді. Мәслән, Джонгу Тянжин Гөш түрілірі жәмиеті орманны вәйран қылмаслық етрап намысығы ерішкен Бразилияның қалы гөшіні сеті өлішқі вәді беріп, алақыдар дөләтләнің ішіләп чықырыш әндезісіні тәңшіші, байлықтың пайдылыныш өнімінің өстіршігі түрткі болды. Рейтер агентлігі
Jongu istemalçıları və import karxanalarının yeməklik bexətərliki, yeşil təminat zənciri,

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия Станссының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Үрбітлік радио аңлығы чола. Әнді мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды сәйіпімізді қан ракының сақаймас кеселікіге хатымы бәрген Ван Чжэньи білен тонышымыз. 1948 yili Ван Чжэньи Чжэньдэн Дашуэнің тибби пәлі факультетін өткізіп, имтиханда бірінші болып Гуаңси докторханасыда, яғни бүгінгі Шанхай қатнаш Дашуэсі тибби пәлі шөяні қармығыдекі Ружин докторханасыда қалды. 1959 yili у тұнжы қытым доктор салайтыда аққан кесілі білен ұчырашды. Яш кеселлерінің бір-бірлеп көтіріп, іліп кетілгенлікіні көріп амалсыз қалды. О, бұл қыл тойғыны бір өмір есіді сақлады.
2: 20-ші әсірінің 70-ші еллерінің ақырда жетті характерлік, дәсләпке данча өжәйірлік, аққан кеселін деп атылыдыған бір қыл кеселлік пайда болды. Бұл ентайын қатарлік болып, асалла қан көп чықып кетідіған болғачқа, көп сандыки кеселлер ішке әптедін артық яши алмайды. Ван Чжэньи тәпәккүр йолыны өзгәртті. Өсме хүчәйрісіні химиялік давалаш торысы білен зәһәрләп өлтүріштін башқа бу хүчәйрілеріні яхшы хүчәйріге айландырғыл буламды йоқ. О, коллективні башлап, топ-тоғра 8 йыл сансызлыған доруларыны сынақ қылды. Ахырда дөлетімізді ішленген толық тәтүртіплік витамин А кеслатасының тән сұрттыда бұл қыл начар хүчәйріні нормал хүчәйріге айландыралайдығалықыны байқыды.
1: 1986 yili Шанхай балалар докторханасы 5 яшлык бир кызны кабул кылды. Унун кызытмасы түшмөй, эгиз буруну канап, наһайты хатерлик ахвалда калган иди. Ван Чжэньи бесимге бердашлык берип, балага техе тажрибе баскычында туруп аткан толук тәтүр типлик витамин А кислотасын йегизиш тәклибин берди. Бәзілі оныңға бұл хәтәргі тәвәккіл қылмаслық тоғырсы да нәсият қылғанда о. Мән елім пәнге ішіні мән. Бұныңға шәнчім ба, деді. Етті күнден кейін балының бәден температурысы түшіп, кеселлік аламәтлері көрінерлік яқшылынып, бір айдың кейін пүтілдәй еніклиді. Бұл қыз дүнияда бұл қыл доғыры білен давалынып сақайған тұнжы бала еді. Шу елі Ван Чжэньи мұшы ұсулы білен 23 кеселіні давалып, кеселлік әхвалыны пүтілдей яқшылыды. Кейін, о ене оқуғычылары білен бірлікті пүтін тәтір тіплік витамин А кеслатасы білен арсин тиреоксидіні бірләштіріп ішілтіп, бұл қыл кеселліктің 5 жыл яшаш нисбітіні 10%-тін 97%-тін көпірекі еткізді. Бұл кеселік түнжі давалап сақайтқылы болыдыған аққан кесілі болып қалды.
2: Бұнчы мұхим доғырыға қарыта, Ван Чжэньи патентті ілтымыз қылып, көп бұл депішіне қәт'і ойламады. О, бүтін дүниядегі кеселлерінің ішілтіші үшін давалаш лайиясыны ашқарылады. 2024 жылы 100 яшқы беріп қалған бұвайға Жұмхұриет ордені берілді. О, өзі нағайты отты қылып, мән өмірімді пәкәт бірлі ішіні тамамладым. О, болсы му, кеселлерге мәс ұл болыш, деді.
3: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап, таң қуяшыны. Сәхәр жимжитқыны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 миллиардның айлысы.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Үрметлік радио аңлығы жылы. Мән вә менің вәтінім. Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді. Әр бір адам айда бір үйендін 20 ел ияны еғішіні давамлаштырған Әйсажан Низамыдың тоғырсыды тоқтылымыз. 2005-ші ілі язда Шинжан Дашөні әмділі пүткізген Әйсажан Низамыдың дөләт электр торы Бортала ток білен тәмінлі шеріктінің қызметісі болды. Тұнжы айлық маашы 600 үйені алған екен, аны мәктіпі. Әсліді ке Шинжан ішләпшқырыш құрылыш бінтуәні 5-ші шесі милләтлі отыра мәктіпіге беріп, намырат оқуғышылағы ұқтысары ярдам берішіні ойлыды. Сынып мудері 23 намырат оқуғышы тізімлікіні сұнып, оныңға мадарығы қарап іш көріп, ішкені талы вілішіні әтті. О, бұ бір қатар сымлағы қарап, бір адамның күшінің аман чәклік болыдығалықыны тұнжық әтім ес қылды.
2: Әгер әр бір адам әр айда бір үйен ияны қылалыз жу. Бұ 23 яшлық яш конвертіні көтіргені ече қызмет ташларының ішкіні бір-бірләп чәкті. 2006 елі 3-ші айда о тұнжық әтімді топланған 1244 үйен ияны пұлыны әр милләттін болған 23 намрат оқуғычының қолығы тұтқызды. Дәсләпті бәзілер оны ойын қойып атыды дейішті. Әмі бір чоң ана латы сом кісіні етіп, ұттыс тәңгіні бір-бірләп санап оныңғы тұтқызды. Чоң ана анч көп хәт тонымайды. Пәкәт бірауларының яқшы іш

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Тяншан етікеді сансызлыған юрек вәтен білен тәң соқмақта. Мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді, Тяншанның жәнөбі шымалыдығы әр милләт оғыл қызларының вәтен білен білі өз бүйтіліш екайысыны сөзләп береміз.
2: Әмді бірлікті бір айылыдығы 13 балының екайысыға құлақ салайлы.
1: Шинжан ішләп шықырыш құрылыш бенгтөәні 1-ші ши, 4-ші төәні де Кашауқа қадырының бір алайды айылысы ба. Тамғы есілған айлы бойынша түшкен сүретті, о ері білен отырды олтырған болып, әтрапыда 13 балы бар еді. Хәнзула ұйғырламы бар еді. Уланың ішедікі 10 балының әмісі, о бекывалған 7 балылы. 1991 елі яздығы бір ямғырлық күнде, 2 оғыл бала оның өйінің алдыда зоңзуіп олтыратты. 100-і яш юқы еді. Уланың өз ата-анысы арқы-арқының кесел білен өліп кеткен болып, айрым-айрым халда аран 4 яш вә 3 яш еді. Кашауқа уланы башлап өйге әкірді. Шынуның кейінгі 4 елда у яна үлгірі кейін болып, ата-анысының айрылып қалған 8 әр милләт балысыны қобыл қылды. Әсілділі баяшат болмаған бұ айлыда бірақла бақыдыған 10 балы көпейді.
2: Балаларның кейдіған кеймі болуш, яйдіған тамықы болуш, оқидыған китабы болуш имкан етігі егі қылыш үшін, Кашауқа әр күні таң юрым астылла орныдан тұрып, отчып, орып, тоқу, қой бақты. Балаларны мектепке орылаштырып болғандың кейін, андын ашлық, яғы зауытыға шықы барды. Іштін түшіп, елдан керексіз нәрсілеріні теріп, пұлғы сатты. Кәште ене харвы иттіріп чықып, лаңпон вә нан сатты. Уяна құрылыш орнында ішчі езігілік мәсулатлар базарыда көктат сатқычы болды. Ашқаны ашты. Бәзілі оныңға еші чоңырақ балаланы шылтыш тоғырсыда нәсіет қылғанда, о қат е қошылмады.
1: Тұрмышы намырат болсы мұ, бұ көп милләтлік чоң айлы ұлықтықы толды. Азыр 13 баланың әмісі чоң болып, оқышта ұтық қазанды.

0: Көпінсі оқытқычы доктор сақчы болды. 2017 елі Кашауқа Мехрибан аныла пидаила мұзабызмет әтірті құрып, 100-ден артық пидаини етекләп, кейіншілікі бар айлы вә ялғыз тұрдыған яшанғаллағы ярдам бәді.
1: 2015 ел Кашауқа шәріп білән жүнгөдекі яқшы кішілі тізімлікеден орын алды. 2025 ел 5 айның 23 күні о 9-ші нөвәтлік, мәмлекетлік, чоңлаға вападар болуш, ұрық тұқалларға көйініш әқлақ нәмунетісі шәріпігі ерішді. О, мұндақ деді. Ата-анысы йоқ балыла әң бичара. Ихтияжлық кішіләге ярдан беріш, менің қылышқы тегішілік ішім. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanunsizga hamroh programımızın mulazimat prinsipi.

0: күнлік дәмелешіне ағза ке тәстіқлыған. Дәмелеші ақырлашқанда Чанекіз қайтып келіп ішқі чықмыған. Бір айдың кейін шеркет қайды түзімге еғір қылаплы қылғалықны сәвәп қылып, оның әмгек тоқтамыны бекар қылған. Чанекіз қайыл болмай кесім чықырышыны ұлтымас қылып, төлім пұлып ерішіні тәләп қылған. Қолымығашқа Қомыл шәхірі Еварғол райылық сот мәккемісіге дәва қылған.
1: Сот мәккемісі сот қылғаннан кейін Чанекіздің дәмеліш мәзгілі тошып іш орныға қайтмағанлық пакеті объектив мәвжуд. Лекен шеркетнің іштін бошытышы да рошен тәртіп вә түзім нұқсаны мәвжуд. Бұл шеркетнің қайды түзімлерді гәрче ішчі қызметшілі іш ташлыса, әмгек тоқтамыны бекар қылысы болуду дәп бәлгіленген болсымы, лекен іш ташлыған күн саныны бекітіш өлчімі инық бәлгіленмеген. Іш ташлыған күн саныға мас келедіған жазалаш қайдысы му инш келештүрілмеген. Түзім мадылыры мүжімел, инық әмес болып, әмгек мұнасыветіні бір тәрәпімі бекар қылышының қанунлық асасы қылышқы болмайды. Шының білен білі, Чын Эксінің дәмеліш мұдыты тошып іш орынға келмеген әхвалда мәлім шіркет му, оныңға сүрік іші де іш орынға келіш ұқтырышы әвәтмеген. Мәлім шіркет Чын Эксінің ұда 10 күндің артық іш ташлығалық пакетіні му ұспатлап берелмеді. Шыңа, оның Чын Экс білен болған әмгек тоқтами мұнасыветіні бекар қылышы қанынғы қылап алда бекар қылышқы тәбәдеп қарап, Мәлім шіркет қанын бойынша Чын Экске әмгек тоқтамыны қанынғы қылап бекар қылыш төлем пұлы беріші тоғырысы да хөкім шығарды.
0: Дилу бежірген сотчы мұндақ тұныштырды. Қарқына іш ташлашыны сәвәп қылып, ішчі қызметшіләні іштін бошатмақсычы болса, мұндақ үш өткелдің өтіші керек. Түзім қанулық болышы, тәртіп толық болышы, дәліл ұспат пұқты болышы керек. Түзімді іш ташлығаланы қанч күн іш ташлыса бошасы болыдығалықыны еніқ езіші. Демократик тәртіп бойынша түзіші, әмді ішчі қызметшіләге ұқтырышы керек. Толық болған йоқлымы қатырсы арқылық іш ташлаш пакетіні ұспатлышы керек. Ішчі қызметшілі іш орныға келмей тұрып, алдын сөйләш, түшендіріш пұрысты беріш, іштін бошытыштың бұрын, яна ішчіла ойышмысыға ұқтырыш қылыш керек. Қайысы халқы кем болса, қанунға қылап алда іштін бошытышыны шекілләндіріш ехтималлықы болуды.
1: Сотчы бұ дилоғы бірләштіріп мұндақ әскертті. Шіркет ішчі қызметшілінің дәмеліш мұдыты тошып іш орынға қайтмағалық әхвалығы елуққанда, әмгек мұнасыветінің бивасты бекар қылышқы алдырмаслықы, қысқы ұчыры вейшін, поштыдың язмы әвәтіш қатарлық көп қылы шәкілі арқылық, ішчі қызметшіге сүрік ішчі де іш орынға қайтыш ұқтырышыны еткізіп, іш орынға кәлмәсіктің хақиқи сәбәбіні тәкшіріп еніқлап, ала қылышыш, йоқлымы қылыш, барлық дәліл ұспатланы еткізші керек. Йоқлымы қылыш, дәмелішні башқұрыш түзіміні мүкеммәлләштіріп, түзімні ижра қылғылы болуш, тәртіпті ұз қалдұрыш, дәліл ұспатланы сақлығылы болушыны ішқа ашырып, тәртіп түзімдікі йочықла түпәйлідің зөрір болмаған ұқтысады төлем тәнәрхідің сақлыныш керек.
0: Программының торды һәм төрткі болуш мәхсус районы етчілді. Әгер сізнің мұ мәсілі сорайдыған қанун мәселеріңіз болса, сұлу шытин абонетчіла терминалыны түшіріп, программыда һәм төрткі болып сөз қалдырсыңыз болуды. Программының техімі көп есіл мәзмұлары сұлу шытин абонетчіла терминалыда. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге һәмра программымыздың мұлазымет принципі.

Бір қадар муаппиқ путна суғы чылаш вақты 20 минуттын ешіп кәтмәсі керек. Бұғымлар тоңылыса болмайды. Аваның өзгірші өл соғық бұғым ялдығы ағырқыны еғірлаш түрбетеді. Тіз бұғымы адам бәдінедіке асаслық еғірлік көтірдіған бұғым болып, сылықла сұйықлығы бұғымлар арыздығы сұйық сылықлығы чесапланыды. Адамның тызына 0,5 миллилитр сылықла сұйықлығы бар болып, сылықла сұйықлығының епшқақлық дәрежесі епшқақ ақсыл миқтары білін бейвасты мұнасыбетлік. Температура төвәлігенде сылықла сұйықлығыдегі епшқақ ақсыл миқтары ешіп, сылықла сұйықлығының епшқақлығыны ажырып, бұғымларының паалиеттіге тәсір еткізеді. Ава соғуқ жағда яшанғалар, балалар вә тені ажызырақ кішілер соғуқтын сақланып, ісін ішқа дикет қылып, кейімні тәдіржей көпәйтіш лазым. Лекен пәсіл алмашқанда кейімні бәк тез алмаштырмаслық. Әң яқысы қелін епізлігіні маслаштырып, адам бәдінінің соғуқ қарыш тұрышықты дарыны ажырып, кішіні тегім яқшы өткізіш керек. Бәдінні ыстық тұтышқа дикет қылыш. Ялан кейім, кеймәслік му соғық шәпнемдікі күтінішнің мұхим ноқтысы сапланады. Соғық шәпнем мәвсімі де төәндікі күтініш ішлеріні көп қылып берің. Бірінші, кәч күзді енчейнер қуветләп, өпкеге өлілік еліп келедіған, құрғақлықның алдыны алыдыған емекліклеріні көпірек еш тәвсия қылынады. Мәселен, бәйхы, ақмур, нелопер орықи, кава қатарлықлар. Күз пәсілді күтінішті қуэт толықлаш керек. Қуэтні хұртышқы болмайды. Чүчімәл емеклік өпкені раваллаштырышқы пайдалық. Чүчімәл мейвек өктатларыны муапық ешкі болуды. Мәселен, жүзі, лимон, анар, шоқла, вуми, үзім қатарлық пәсілдік мейвек өктатларының тәмі чүчімәл болып, әм өпкені қоғдайды, әм чигер ықтыдарыны күчейтуді. Күзде ачық, ғдықлайдыған, яғды етіл тұрып пішірілген, кабап қылынған емекліклеріне, мәселен, лаза, хуаджау, гүйпи, зенджевіл, соңпияз вә арақ қатарлықларыны аз еш. Аз ішчеш, яки емеслік, ішмеслік лазым. Ачық емекліклеріне ешіне азайтыш арқылық, біріншіден өпке қызметінің зияды ешіп кетішінің алдын алғылы болуды. Ішкіншіден, ачық емекліктің өпкені зәхімлендіріп, яңчейні қорытышының алдыны алғылы болуды. Соғық шәпнемді ава соғық, әтігенлік тамақта ысық, юмшақ емекліктеріні еш. Ісық омач ішіш керек. Номи нахайты яқшы таллаш болып, тал ашқазанны сағламлаштырыш, бәденні қуэтләш өніміге еге. Ішкінші, кесәлікнің, құрғақлықның алдыны еліш үшін көпірек су ішіш лазым. Әр қитым хава соғығанда меңі қан нөктісіға гіріптар болудығалар көпейеді. Юрек меңі қан томыр кесәліклері тарихы барлар әттігенде вә кәште муапық мейіқтарда су тұрдықлашқа алахиді текет қылыш керек. Сәрді су ішіш арқылық ашқазан үшчай yолыны су елдірғылы болуды. Су қанғы кіргенден кейін әрекет білен білі тәр вә сүйдік арқылық бәден сұртыға чықырылады. Ұқлаштын ерім саат бұрын муапық мейіқтарда су ішкенде қанны сойылдырып, қан нөктісінің алдыны алғылы болуды. Үшінші, балдыр ұқлап, сәхәр тұрып, муапық әркет қылыш керек. Балдыр ұқлаш арқылық яңчейіні еғішкі болуды. Сәхәр тұрғанда өпке рахатлынады. Шоңа тұрмыш ритміні тәңсәшке диққат қылыш, зияды чарчаш вә ұқлымай таң атқызышының алдыны еліш лазым. Күз пәсілі тәнәркет қылып ченіқшінің әң яқшы пәйті. Өзінің әхвалыға асасын оқшаш болмаған тәнәркет түрлеріне талласы болуды. Ұзақ мұттәт давамлаштырғанда, юрек өпке ықтыдарыны ашырғылы болуды. Сәйлі қылыш, тақы яңмешеш қатарлықлар нағайты яқшы таллаш. Лекін дәсләпті күшліклік дәрегетісі бәк юқыры болып кәтмәсліке. Әрекет мейқтарыны тәдірджей ашырыш лазым. Зияды әрекет қылғанда адам бәдені де арғылық тұйғысы ешіп кетіп, саламәтлікінің әсліге келішіге пайдасыз болуды.

0: Ақ Праураке севәтләрге қачылынып, Ақсу, Қашқар қатарлық жайлардекі езгілік мәхсулатлары базарларыға тошылды. Хотан шәһри Фу Яң су мәхсулатлары бақмачылық кәсби әмкарлық кооперативінің мәсулі Яң Лин бақмачылық техниклері шорлық ярының су сүптіне тәң шәш тізгілләш, рак майысларыны татлық суға маслаштырып етіштірішіні чөрдәп, биобактерия торысы арқылық су сүптіні таңшап, Жануби Америка ақ праурагіні құмлық бойды макаллаштырғалықыны тоныштырып мұндақ деді. Нөвәтті бақмычылық көлімімес 109 мағы етті. Бұйылық мәқсулат қымытының 2 миллион ен әтрапыды болдығалықыны мөлчәрілдіқ. Күнәс нахиясыда экологиялік бекіліватқан кичік рак, чоң құшпақылар мәркезлік базарғы селініп, стималчыларының яқтырышығы ерішті. Күнәс нахия Шорбұлақ базары Шорбұлақ кентті партия ячейксінің шуджесі Джу Дзянжүн мұндақтыры. Біздің қолланғынымыз шал, қысқышпақа, рак білі яшайдыған теріқчілық, бақмычылық әндейсі. Шал етізлері рак қысқышпақыларыны макам білән тәмілайды. Рак қысқышпақылар от-оташ, ашарат йоқтышқы ярдан берді. Бүтін жарияңда химияви оғыт, дейқанчылық доғырсы ішілетмейміз. Бір парчы етізден көп қыл кірім қылымыз. Еңі шәр нахия, еңі шәр базыры, Чәншуй кәнтіді бекілған 100 мың дана чон қысқышпаққа арқ-арқыдан базарғы селенді. Шал етізідік иқын суның озықландырушы білен чон қысқышпақының еті чың, татлық, еғі сейрақ, тоқ болып, сетіш заказлары үзілмеді. Бақмычы Леупаң мұндақ деді. Бойыл біз баққан қысқышпақының сүпіте омымызлік бір қадар яқшы, данысы бір қадар чоң. Көп қысмының егірліқі 150 грамм ғиетті. Базарғы сейлінғандын кейін херидарларының инкасы бір қадар яқшы. Келер елі көлемні кен айтып, қысқышпақының сүптіні енімі өстірішіні пилалыдық.
1: Станцымыз қәвірі. Бұйылның алдынғы 8 айда Шинжаңның тез жеткізуш кесіп мақтары жәмі 422 миллион 383 мың парча орындылып, бұлтырқы шу мәзгілдігіден 20.5%. Тез жеткізуш кесіп кірімі 5 миллиард 690 миллион юәнге етіп, 11.7% ешіп, тез жеткізуш кесіпі пошт кесіпінің ешшіғы түрткі болыдған асасы күшкі айланды. İgilinişçe özüksiz mükemmelleşiyatqan nahiye, yeza, kent 3 derecelik yetkizüş eşya obrot sistemiga tayanıp, Şinjanın yeni mahsulatlarını yetkizüşdek tez yetkizüş dehqanlarga yardım beriş süpetlik markasının ünümi sijil qoyup berilip, turpan qoğını, bügür aq öriki, peyzvat şin meyi qatarlıq özgeçe yezeglik mahsulatları tez yetküzüş poyizga kaçılınıp, soğuk zencir ve avyasiya arqılıq memleketnin her qaysi caylarga toşulup, dehqan çarvichilar kiriminin köpeyişige ve elektronluq soda kesbinin taraqqiyatıga ünümlük türtkü bolgan. Şunun bilen memleket boyunca istimal buyumlarımı tez yetküzüş toradın, yezi bazar kentlerge yetküzülüp, her millet amının maddi turmuşi beytilgan. Қош 11, қош 12 қатарлық электронлық соданы ілгірі сүріш ават мәзгілінің еқілішіғі әгішіп, Шинжаңның тез жеткізуш кәсіп мақтарының бір қадар тез ешіне сақлышыдын. Бүтін еліқ тез жеткізуш кәсіп мақтарда ене еңі юқыры сәвия яратылып, Шинжаң ұқтысадының юқыры сүпәтлік тәрақиятыны күшілік терек білен тәмірләштін үміт ба.
0: Әмді мехір муабәткі толған Тяншан, Шинжанғы нейшалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Леонин өлкісі Шинжанғы нейшалық ярдан беріш қызметі де Шинжанға кәсіп жәхәтті ярдан беріш салмықыны сыжыл зор айтып, Тарбағатайының езі игілікінің сүпітіні өстіріш өнімені ашырышығы күш қошты. Шинжаң Тяньяң чарвычылық чәклік шеріктінің нәсілләндіріш пункітіда техниклар көш қойыны сүні ұсылды ұрықландырва татты. Көш қойыны шалғытлаштырыш, тавар қойыны көпәйтіштікі ачқышлық ұсыл. Оның да нәсіл әвзәлікі арқылық өз ара толықлашыны шықашырып, көпәйтіш өніміне ән-әневи ұсылғы селіш тұрғанда 30%-тек ашырғылы болыды. Шеркетнің техника мудірі Ли Мән-Мән мұндақтыды. 2023 yıldan buyan Leoning ölkəsinin Şinjanğa yardım veriş qoyçılıq texnikisi kollektivi qarxanamızğa izcil dal joyda yardım bergəşkə qovuzun aybuluş nisbəti zor dərəcədə aşdı. Yana bir türküm əla sifətlik nəsillik qoy kirgizib bərdi. texniki jihat yordam berish kasb

Bojice, келкінден пайдалнеш сынах нұқтысы болып бағалынып, келкінні байлық айландырып пайдалнеш та дәсләпкі нәтиже қолығы кәлтіріліп. Аптаным районның су тезгілләш пікір yolының чоңқыр өзгергәлігі әксәттіріліп, ілгіркі келкін апәт дейдіған әзәлдің бар тоныш бұзып ташланды. Ілгірі вадыларда су тезгілләште пассып мұдапиялнішке көпірек әхмейет беріліп, кәлкін сүйіні қойу өтіп, қатардың сақылныш ядролық нейшан қылынғашқа, кәлкін мәзгілі де су байлықының көпіншісі бекардың бекар еқіп кетәтті. Бүгінгі күнде мәуқа мұдапиялніш, запас сақлаш, пайдылнешні бір гәуділәштіріш пікір yolыға қойылып, ноқыл кәлкіндің мұдапиялніш тәпәккүрі бұзып ташылынып, бүтін вадының су байлықыны тәңшәп орылаштырышны ілмі бір тұташ пилаллаш арқылық кәлкін мәзгілідікі кәлкін сүйіні дәл жайда айландырыш вә оныңдың пайдылнеш. Су тезгілләш қызметі де зиянны түгітіштін пайдылық ішларыны раважландырышқы өзгіреш ішқа шүрілді. Бұ тәдбір құрғақ районларының экологияны төзәш мұтлақ ихтияжыға дәл жайды мас келеді. Бұның да ешінші кәлкін сүйіні экологиялық су толықлаш, ер асты сүйіні запас сақлаш байлықыға айландырып, чөллік экологиясыны өнімлік әсліге келтіріп, су тұпырақ байлықына сақлап, Тарым дәриясы екін районының экологиясыдегі кемтіліклеріні системалық толықлап, район экология бейхатарлығы асасын мұстәкемледі. Пассып алда кәлкіндің мұдапиялнештін, кәлкіндің тәшәбізкарлық білән пайдылнеш қыча су тізгілләш әндейісінің дәрежесіні өстіріш, құрғақ екін районының экологиясыны түзәшке қымметлік тәжірбілерін топылды. Шындақла су байлықыдың юқыры өнімлік, имканиетлік сыжыл пайдылнешіні елғы қойышқы болыдыған ел білән тәмілледі. Әмде Аптаным райондегі 16 шәрінің аварайдың мәлімат алтымыз. Үрімчіде ауа ұчық бәзді бұлытлық, температура 9-21 Celsius градус күче. Алтайда азырақ ямғыр яғыды, температура 0-12-15 Celsius градус күче. Төлчекте ауа бұлытлық, температура 4-15 Celsius градус күче. Ғолжыда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 6-20 Celsius градус күче. Бортылада ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 5-21 Celsius градус күче. Қармайда ауа бұлытлық температура 9-20 Celsius градус күче. Күйтінде ауа бұлытлық температура 6-22 Celsius градус күче. Шиханзда ауа бұлытлық температура 4-22 Celsius градус күче. Санжыда ауа бұлытлық температура 8-24 Celsius градус күче. Құмылда ауа бұлытлық температура 6-22 Celsius градус күче. Тұрпанда ауа бұлытлық болып кейін ечілуді, температура 16-27 Celsius градус күче. Корылда ауа бұлытлық болып кейін ечілуді, температура 10-23 Celsius градус күче. Ақсуда ауа ұчық, температура 11-23 Celsius градус күче. Атүшта ауа ұчық, температура 11-23 Celsius градус күче. Қашқарда ауа ұчық, температура 13-24 Celsius градус күче. Хотенда ауа ұчық температура 8-24 Celsius градус күче. Үрімчіде ауа ұчық бәзді бұлытлық температура 9-21 Celsius градус күче болуды. Үрметлік радиоанлық ұчылар, Шинжан радио телевизия станысының Шинжан қабарлары программасы бойынша аңылтыш бердік. Бұл кетімгі программамыздың тәржімалары Мехрай Осман, Арзугүл Халық, Ваң Суджи, мұхәррири Ғини Қадыр, Мұхаммед Әуел, мәсұл мұхәррири Тұрсын Тоқта Абдулла, Дикторлары Патигүл Мәсім білән Назым Мұхлес. Шинжан радио телевизия станысының Шинжан хабарлары программасыне аңлығыныңларға рахмет. Сылушы тен абончылар терминалыны түшірсіңіз, текімі көп сәрхіл мәзмулардың хабардар бола алайсыз. Жоңқа халық жұмыритінің Милләтлер Иттіпақтығы тәрәқиятыны ілгір сүріш қануны 2026 жылы 7 айының 1 күнінен бастап елге қойылды. Жоңқа милләті ортақ кәудесі еңіні мұстәхкәмләп, жоңқа милләті ортақ кәудесі құрылышыны алғы сүрейлік.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия стансының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Үрбітлік радио аңлығы чола. Әмді мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды сәйіпімізді қан ракының сақаймас кеселікіге хатымы бәрген Ван Чжэньи білен тонышымыз. 1948 yili Ван Чжэньи Чжэньдэн Дашуэнің тибби пәлі факультетін өткізіп, имтиханда бірінші болып Гуаңси докторханасыда, яни бүгінгі Шанхай қатнаш Дашуэсі тибби пәлі шөяні қармығыдекі Ружин докторханасыда қалды. 1959 yili у тұнжы қытым доктор салайтыда аққан кесілі білен ұчырашды. Яш кесәлләнің бір-бірләп көтіріп, іліп кетілгәлікіні көріп амалсыз қалды. О, бұл қыл тойғыны бір өмір есіді сақлады.
2: 20-ші әсірінің 70-ші еллерінің ақырда жетті характерлік, дәсләпке данча өжәйірлік аққан кеселі деп атылыдыған бір қыл кеселлік пайда болды. Бұл ентайын қатарлік болып, асылла қан көп чықып кетідіған болғачқа, көп сандыки кеселлер ішке әптедің артық яши алмайды. Ван Чжэньи тәпәккүр yolunu өзгәртті. Өсме хүҗәйрисене химиялык давалаш торысы белән зәһәрләп өлтүрүштән башка бу хүҗәйрләрне яхшы хүҗәйригә айландыргыл буламды? Юк. У коллективны башлап, топ-тогра 8 ел сансызлыгын дорларны сынак кылды. Ахырда дәүләтебездә эшләнгән толык тәтүр типлек витамин А кислотасының тән сыртыда бу хил начар хүҗәйрне нормал хүҗәйргә айландыра алдыганлыгын байкады.
1: 1986 yili Шанхай балалар докторханасы 5 яшлык бир кызны кабул кылды. Уның кызытмасы түшмәй, эгиз бурны канап, ниһайты хатерлик әхвалда калган иде. Ван Чжэньи бесимга бердашлык берип, балага техе тәҗрибе баскычыда турып аткан толык тәтүр типлек витамин А кислотасын йигүзүш тәклибин бәрди. Бәзілі оныңға бұл хәтәргі тәвәккіл қылмасық тоғырсыда нәсият қылғанда о. Мән елім пәнге ішіні мән. Бұныңға шәнчім ба, деді. Етті күнден кейін балының бәдән температурасы түшіп, кеселлік аламәтлері көрінерлік яқшылынып, бір айдың кейін пүтілдәй еніклді. Бұл қыз дүнияда бұл қыл доғыры білен давалынып сақайған түнжі бала еді. Шу йили Ван Чжэньи мушу усулы белән 23 кеселне давалап, кеселлек әхвалыны бүтүнләй яхшылады. Кейин у яна оқугычлары белән берлектә бүтүн тәтүр типлек витамин А кислотасы белән арсен триоксидны берләштереп эшлитеп, бу хил кеселлекнең 5 ел яшаш нисбетен 10%-тан 97%-тан көпрәккә яткызды. Бұл кеселік түнжі давалап сақайтқылы болыдыған аққан кесілі болып қалды.
2: Бұнчы мұхим доғырыға қарыта, Ван Чжэньи патентті ілтымыз қылып, көп бұл тепішіне қәт'і ойламады. О, бүтін дүниядегі кеселлерінің ішлітіші үшін давалаш лайиясыны ашқарылады. 2024 yili 100 яшқы беріп қалған бұвайға Жұмхұриет ордені берілді. О, өзі нағайты отты қылып, мән өмірімді пәкәт бірлі ішіні тамамладым. О, болсы мұ, кесәлләргә мәс

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Үрбітлік радио аңлығы жылы. Мән вә менің вәтінім. Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді. Әр бір адам айда бір үйендің 20 ел ияны еғішіні давамлаштырған Әйсәжан Низамыдың тоғырсыды тоқтылымыз. 2005-ші ілі язда Шинжан Дашөні әмділі пүткізген Әйсәжан Низамыдың дөләт электр торы Бортала ток білен тәмінлі шеріктінің қызметісі болды. Тұнжы айлық маашы 600 үйенні алғанын екен, аны мәктіпі, Әсілдікі Шинжаң Ишлепшқырыш Құрылыш Бингтөәні 5-ші шесі милләтлі отыра мәктіпіге беріп, намырат оқуғышылағы ұқтысары ярдан берішіні ойлыды. Сынып мудері 23 намырат оқуғышы тізімлікіні сұнып, оныңға мадарығы қарап іш көріп, ішкені талы вілішіні әтті. О, бұл бір қатар сымлағы қарап, бір адамның күшінің аман чәклік болыдығалықыны тұнжықетім ес қылды.
2: Әгер Әр бір адам әр айда бір үйен ияны қылалыз жу. Бұ 23 яшлық яш конвертіні көтіргені ече қызмет ташларының ішкіні бір-бірләп чәкті.

0: Ярқын ісім. Үрметлік радио аңлығучыла, бұз сәхіпімізді 2025 еліп, Абдулым район бойынша алып, хан техника мукапатығы ерішкіші Ли Шуэйюэн тоғырысыды сөзләп береміз. Шинжан пақтысының алғышқы ерішші, өзгіші табиғи байлық әвзәлігіден келіплі қалмай, текімі мойымы, зор бір түркім, пән тәтқиқат қадымларының үн-тінсіз чың тұрышыдың айрылалмайды. Yaqında 2025 yillik Atodum rayonining fan texnika mukofoti e'lon qilindi. Oliy fan texnika mukofotiga erishguchi Atodum rayonlik yezi egilik palla akademiyasi Kivaz tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Li Shuyan dal Kivazlikda 40 yilga yaqin yiltiz tortgan Kivaz sortini yetishtirish mutaxassisi.
1: 1987 yili Ли Шуйян, Шинжаң 1 август езі егелік шуйяны. Яны хазырғы Шинжаң езі егелік да шуйсыны пүткізіп, Шинжаң езі егелік пәлләрі академиясының әсләдікі иқтисади зираат тәтқиқат орнаға тәқсім қылынды. Тәтқиқат обекті дәл кевәз еді.
0: Жәнуби вән шымалы Шинжаңдікі кевәз терікшілік райолларыны зиярат қылып, Тәкшіріп тәтқи қылғандың кен, Ли Шуэйюэн, гәрче пақткарланың кевәз теріш қызғылығы жүкірі болсымы, лекен кевәз сорты хусусетінің маслышыш чалығының төвәнірек ішкәлікіні. Чу жайның келіматы вә кәсп ехтияжығы мас келедіған әла сортының кәмчілі ішкәлікіні байқыды. Әнділа мәктәп дәрвасыдан чыққан Ли Шуйян, пақтықарланың хосылыны ашырып, кірміні ашырдыған балдыры пішедіған, юқыры хосылық кәң дайырда мас келедіған кеве сортларыны чоқым етіштүрішке ирады бағылыды.
1: О вақытта Шинжаңның кеве сортыны етіштүрішнің омуми сәвиясы арқыды қалған болып, ықтысаслықлар, пән тәтқиқат үскінілері, тәжірбе базысы кәмчіл еді. Молекулалык сорт yetiştirish техи дәрслек баскычыда токтап калган булып, сорт таллап yetiştirishке терек болушу тас иди. Шарайит болмаса, шарайит яртып болсуму işлеш керек иди.
0: Алдыраш пән тадқиқат белән шугылынышдан сырт, Ли Шуйян Джунгу Йези игилик ташвесинин хизметтики аспирантлыгыга имтихан берип, санлык ерсият шунаслык ва молекулы ерсият шунастықының алдыңқы қатардыкен нәзәриялеріні системілік өгініп, молекулы сүпітіні етіштүрішке қаттық күш сәріп қылды. Ли Шуйян, жәзмен, алдыңқы қатардыкі еңі техника, еңі ұсылыны игілігенділа, анын вақыт білен бәсілшіп, яқшы ұрықны балдырақ етізгі чашқылы болуду, деді. Ән-әневі сорт yetiştirishning davriyligi odatda 10 yildan oshadigan bo'lib, jush urib gulinayotgan Shinjangning paxtachi

0: кәсіпке нисбәтен айтқанда күтіп тұрғылы болмайды.
1: Илғар сорт етіштіріш білімлеріне егелегенден кейін Лешөйен ішқаныда ұлтырып, нәзірге жәхәттен құлас шығармастын, бәлкі кевәзлікке башчылап кіріп, жапалық ұзаққа созылған сорт етіштіріш yolını баштады. О, Автоном райондық езі егілік пәлләр академиясы Жәнуби Шинжаңда тәсіс қылған күча сорт етіштіріш тәжірбі базысыда елтіз тартты. Шонондан кейінке 10 елгі екін вақытта 10 нәтчі мо келедіған бұл тәжірбі етізіда оның сеймасыны даим көргілі болатты.
0: Хусуситі оқшаш болмаған яқшы материалланы тепіш үшін Ли Шөйен әтраплық сорт етіштіріш лаясыны түзді. Базыда адатки терекчілік районы, құрғақчылық еғір район, шорлық дәрісі еғір район, кеселлік зенені бағалап бекітіш районыны айырып, селештұрымы тәжірбіні қаттық тәсіз қылып, мұйт тәхдеті білән сортның өзідегі нұқсаны пәріқләндіріп, әрбір түрлік саллық мәліматның хақиқи, ішеншілік болышыға хақиқи капаратлық қылды.
1: Адам күчі кәмчіл болғачқа, ер терішмі Ли Шөйеннің өз ішіға айланған еді. Кевесінің пүткіл өсіш дәвірді о асасын дегідек базығы орылышатты. Юзі аптапты көйіп қарадап, кейім кечекләрі әмеше топығы мелініп кетәтті. Ли Шөйеннің қаршыча бір яқшы сорт етіштіріш мұтәхәсісі ер теріш махирі болыш керек еді.
0: Yakınki 40 yıldan buyan Ли Шөйен kollektiv bilen ilgiri kiyim bulup Şinjan paxtasının alayda uruq plazması baylıqının 6000 parçadan artıqını toplap, rətləp, yadroluq uruq plazması baylıqı, tayanç əcdad asasını bərpa qılıb, həm ortaq bəhrəmən bulup faydalanışını işqa aşırıb, sort yetişdiriş üçün puxta asas saldı.
1: O yana yoruqluq Температура су құрылымысының алахиетілікені асас қылған Шинжан пақтысыны юқыры осылық, әлі сүпәтлік, юқыры үнімлік теріш ачқышлық техникісі бә юқыры осылық, әлі сүпәтлік, начар шара етқа юқыры үнімлік тақабыл тұралайдыған машинада пақты еғіш ішіліп чықырыш техники әндесіні ижади ұттырға қойып, Шинжанның сорт етіштіріп өстіріш нәзәриясы вә өстіріш техникісіні бейітті.
0: Сорт етіштіріш қарғылачы еңілік яртыш әмәс, бәлкі кәсіптікі қиын мәсілләге бейвасты жүзілініш. Бұл Ли Шөйен ізчіл әмәл қылып келіватқан идея. Сорт етіштіру ватқыныға 40 елгі екім болған Ли Шөйен, коллективні етекләп, кәсіп ехтияжыны қандырылған көп қыл тіптіке кевәз сортыдың 23-ні таллап етіштірді. Көп қыл сорт Шинжаңдыкі бошлықны толдырды. Таллап етіштірілген сорт кеңайтілген көлем жәмі 40 миллион модын артық болып, 13 миллиард юан ықтисади үнім яратты.
1: Бүгінгі күнде 60 яштан асқан Ли Шөйен яныла бір тал яқшы ұрықлық үшін чепіп көрмекті. О, сорт етіштіріплі қалмай, яна нұрғын вақтыны елмей тәтбір бәлгіләш вә пән техникі мұлазымыдегі сәріп қылып, әм пақтычылық кәсіп өткіліні егеледі, әм күтін күчі білен пәнні омымлаштырыш оқышлықыны түзіп, ішіліп чықырышқа етекчілік қылды.
0: Ли Шөйен мұндақ деді. Сорт етіштіріштің чеке йоқ, ұдыл йол техімі йоқ. Тәжірбіні хақиқи түрде етізді еліп барғандыла, аңдың пұқраланы нәпке еріштіріған нәтижеләні яратқылы болуды.
2: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чылап таң қуяшыны. Сәхәр жимжитқыны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио телевизия стансының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.
0: Өрбітлік радио аңлы ғучыла. Әмді, Аптудым райындекі 16 шәрінің хава райды мәлімат аңлытымыз. Үрімчіде хава бұлытлық бәзіді

тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірішнің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіріш дағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

0: арқа-арқадан пішқандан кейін техімі көп содегерлер бұ кәндікі келіп қоғын сетіп алған болып, дөләт байрымының алды кәйінді сетіш үйқыры пәлісіні күтіп еліш мөлчерленді.
1: Ирекут райондық езі егілікі езділарыны машиналаштыруш тәрәқият мәркіздің Астани езісі Ават кәнді тұрушылық бірін шуджи қызмет әтірттің башлықы Нәйім қиым тұныштырып мұндақ деді. Бұйыл қоғының татлықтық дәрежесі тәмін айт яқшы болды. Сыртын келген нұрғылған содегерлер келіп мал заказ қылды. Сетіш жолдары хейлі яқшы. Қоғындың ибарат бұ яқшы кәсіп тайынып юрташларының кірмімі ашты. Олар мұ қоғынны давамлық яқшы теріп, біздің бұ ерінің маркісін бәрпа қылып, көпчіліктің тұрмышыны барған сыр шерін өткізіш имканетігі егі қылыды.
0: Мұқим әлі сүптегі тайыныш арқылық Астани есінің күзілік қоғылары башқы жайлардегі көплеген содегерлеріні елі бойы бұй әрге келіп қоғын сетевелішқа жәліп қалды. Дөләт ішчедің кәлген сетевеліш содегерлері базыда елтіз тартып, нәқмейданда қоғын таллап мал тәкшіріп, сечіл мал толықлады.
1: Күзлік қоғының оңышлық сетілешіға хақиқи қапалаты қылыш үшін Астани езілік өкімет бір тараптың бүтін мәмлекеттің әрқайсы жайлардық содегерлер білән тәшәбұзқарлық білән ұдылаштырып, сетіш сүпсі құрып, сетіш жолларын кең айтты. Яны бір тараптың езілік техникалары вә кән қадырларын етіз башларға чоңқұр чөкішке орылаштырып, терекшыларға ярдамлышып, қант мұқтарын өлчәп, мебі-чебі сүптінің қаттық контрол қылып, базарға сылынған әрбір қоғының сүптінің әлі болушыға қапалатлық қылды.
0: Егіл неште Етіқұт районыда бұйыл 53700 мо ерге терілған күзлік қоғын омуми хосулының 50000 тонна әтрапыда болышы мөлчерленген болып, асаслық сечоумни юрішлік сорттыр терілған. Көзлік қоғынны еғіш оның чайның ақырғы чы давамлышы декен. Дөләт байрымы мәскілді сетіш үйоқыры пәлісі күтті вейлінған болып, өзгіче қоғын кәспі дейқаларының кірімінің ашырышқа сіжіл түрткі болып, езі кәнтілеріні гүллендірішке күч қошқан.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақ не гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Аңлауытқыныңла Мұнбәт тұпырақ программыз. Программызда мән вә менің вәтінім Cumhuriyet ұнтымайды вә мән вә менің вәтінім Тияншан оғыл қызларының дөләт мұхаббетінің ибарат ішкі сәйіпіні көп айтып тәсі қылдық. Бұл сәйіпімізді радио аңлаушылағы дөлтіміздің төйіпкер шәқсілерін тұныштырмыз, Тияншанның жануби вә шималадығы құрғышларының екайларын сөзләп беріміз.
2: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия стансының мән вә менің вәтінім Cumhuriyet ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Қадірлік тосла. Cumhuriyetнің тарық сәйіпсіге чақынып тұрған ісімлар ойылған. Әмді мән вә менің вәтінім Cumhuriyet ұнтымайды сәйіпімізді Юмин білән тұнышып чықымыз.
3: Юмин 1926 жылы 8-ші айда Тянжин Ниңхыда туылған. 1944 жылы емтихандан өтіп, Бейжіңда шөке қабыл қылынған. Мектептегі мезгілде нәтижесі баштан ақыр алдыңғы орында тұрып, Бейжіңда шөдегі көп еллардың бойын көріліп бақмаған яхшы оқушы деп етіраф қылынған. О бүтінләй еңі жүнгі тәрбиелеп етіштірген алым болып, әзәлдін чәт әлгі чықып оқып бақмаған. Япониялік физика алымы Чао Юнжин елің оны жүнгі тәрбиелеп чыққан мұтәхәсілерінің төншісі дәп тәріпліген.
1: 1961 жылы Юмин бұйрықы бинаен водород бомбысы нәзіриясына алдын тәтқит қылыш қатнашқан. Бұл оның азырғычы ерішкен атом ядрос нәзірияс тәтқиқаты муапқиетлерден ваз кечіп, нам шәрпінің юшырып юрішіден дерек бейрәтті. Шынақтымы ұш шекеленместің пәкәт дөләт маңы ихтияжлық болсыла, чоқым бүтін күшін білән терішмен деген.
3: Отырыт бомбысыны тәтқиқ қылып яса шарайеті интайын жапалық еді. Әйлі чағда дөләт ішчідікі бірден-бір кристалл лампылық компьютерінің Водрот бомбысыны тәтқиқ қылышыға әр әптеде тәхминен 10 сәт вақт қалдырылған еді. Оның үстіге көпінше 20 кечеде болатты. Юмин коллективті етеклеп, чот вә есаплығы құчқы тайынып, нәтчі 10 мыңлыған есаплаш қағызыдегі қиын мәселелеріні бір-бірлі пәл қылды. 1965 жылы 9-ші айда о коллективіне башлап Шанхайға беріп 100 күндік әл қылғыт жаңны қанат яйдырып

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия Станысының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Радио аңғучыла. Тяншан итікеді сансызлыған жүрек вәтін білән тән соқуатыды. Әмді мән вә менің вәтінім Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпіміз бойынша Тяншанның жәнуби шималыдегі һәр милләт оғыл қызларының вәтен белән билли өз петлеше хикаясын сөзләп беребез. Бүген өйнең ачкычын якы йортлык қырындышының қолыгы тутқызган Абләт Абдурахман белән тунышыбыз.
2: 17 ел илгәре Аксу шәһәренең аһалысы Абләт Абдурахман узын йоллык автобуста Хынандан Аксуга эшләмчилек кылгылы келгән Лоубау Джун әр аялны учыртып калды. O bu işkaylanın uruq tuqqını yoqlıqını, yana da aran 200 yuallı qalqallıqını belip, dərhal tonuşnın özü təqtir, yurunla, aval menin öyümdə turunla, dedi. Avtobusdan tüşkendin kiyin, o gəp qılmayla yük taqlarını yudup, işkaylanın qorusudaki bekar turgan bir qəvətlik öygə orlaştırdı. Həm də öy bekar tursumu turudu. Sizlər xatırcam turunla, icara haqqı almaymın, dedi.
1: Кейінші Аблет яны тарап-тараптын алақылышып, Лобауджын әр қотынғы ярдамнышып, емек-шмек мұлазымет қызмет теп бәді. Шынондын кейін, әр қытымлық байрам күлірді удайым күріч, ұн яғ еліп оларын йоқлайдыған болды. Бір қытым Аблет Ирақы кесел көрістішкі бармақчы болып, өйін аш күчіне Лобауджынға бәді. Бір айдын кейін қайтып келіп, өйінің пакіс тұрғалықыны көріп, қалби иліқлікі толды. Бұның білән, оларының арыстығы достық мехри тегімі чоң құрылашты. Шуна қылып, Лобауджын Аблеттің қорысыды 8 жыл тұрды. 8 жылдың кейін Лобауджын кесел сәуәбідің алемдің өтті. Аблет бұ іштің қәвер тапқан дейкен дәрхал соғдысыны қойып қайтып келіп, бүтін күш білән оның өлімдің кейін кешілерін бір тәрәп қылып, әмі ішлер жайды бір тәрәп болғанғы қадар алдыраш жүрді.
2: Аблетнің қызғылығы бұның білелі чәкілініп қалмады. О, Сычуэндін Ақсуға әсіл әрі сабаққылы келген Хобан Сай білін бір көрішіпла қадейнас достлардың болып қалды. Хобан Сай, Сычуэнге тұққай оқлашқып меніштін бұрын Аблет бұрылла Шинжанның алайхиді мәқсулаттырдын тәйірлап қойды. Кейін Хобан Сай оны Сычуэнге бағар байрымы өткізішкі тәкіліп қалды. Бір айлы кішілері иығылып хого ейішті. Аблет, бұқыл иліқлықны өмір бойы ұмтай алмаймын, деді.
1: Қиыншылықы барларғы ярдан беріштін, ияны қылып, оқышқы иқсады ярдан берішкіче, 30 нәт жылдың бұян Аблет 15 мүн қытымдың артық ярдан беріш үйеләш, ал сураш палиетінің қанат яйдырып, 120-дың артық әрмілет амыға нәпиет көзді. У яна бәхтли қошлыларының 100 айлык зияптыны өткізіп, әр айда һәр милләт яшанғанларын билли тамак ишик тәклиф кылды. 2025-нче йыл 9-нче айда Аблет Оптун район буенча милләтләр иттифаклыгы тараҡыятыдагы нәмунчы шәхес булып баһаланды. У иттифаклык күч бу юлда изчил маңа мен диде.